Hashtag party time. Ke mo kabelo ba king. O le sileng o le lapeng o le mosebetsing. Ke le sedisa malwena. Ke se tshene sa ne se ke tikang le motse. Mashume a tsiletse ke le metse tsiletse. Hello, hi. Ah, le jalo jalo man.